Jietu pak eleatu. Jietu pak smed vama. Edin do druk në slëp që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.

Jietu pak e leatu. Jietu pak smidvama. Edin të druk, në sëmë që vje, brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëkë.